0: من الذين كفروا بأنهم قوما لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن من وعلم فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ada nyambung, Bu?
0: Enggak mau.
1: Oh, enggak mau. Sila. Iyalah, waktu lain lagi.
0: Lain lagi.
1: Iya,
0: demikian. Di sekolah di
1: Jujur
0: soal.
1: Iya. Ya, demikian saudara pendengar, pertama sekali Ibu Nur Azizah di Lampara, masih kawasan Banda Aceh. Silakan setelah Ibu Nur Azizah masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk membacakan surah Al-Anfal ayat 62. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Babe.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.

0: Sampai di sini, Pak Bey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Patimura di Banda Aceh, silakan setelah Babe Patimura gabungkan diri Anda dengan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Iya, dengan Ibu Nani.
2: Ibu Rusna.
0: Oh, Ibu Rusna, silakan Ibu Rusna.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma fil ardi jami'an ma alaf بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada nyambung, Bu?
2: Ustaz, ini mau tanya sikit kan?
0: Ya, Bu.
2: Ayat 62.
0: Iya.
2: Huwallazi apa huwallahullazi? Jadi Ustaz baca huwallahullazi ya.
0: Huwallazi ayyadaka.
2: Ya, betul. Ya, makasih Ustaz ya.
0: Iya, sama-sama. Ya, demikian saudara pendengar dengan Ibu Rosna di Gici Kayjato sudah membacakan surah Al-Anfal. Makra kesempatan ini yaitu surah Al-Anfal sampai ayat 65 dari 62. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Ibu Mardiana.
0: Iya, silakan Ibu Mardiana.
3: Gaya jatuh.
0: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ibu Mardiana, setelah Ibu Mardiana siapa ada yang nyambung?
2: Ada Juwaria.
1: Ah ya, silakan Bu Juwaria.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.

0: بأن لهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Ibu Juwairia.
0: Nah, ini Ibu Khairiyah.
1: Dengan Ibu Khairiyah, silakan Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن

0: حسبك الله ومن اتبع من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik Salehah dan neknya di Matai. Ya, baik saudara pendengar, setelah neknya silakan dengan 0651443336 bersama Pro 1 RRI Bandar Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, ni dengan
2: Zikri.
1: Oh ya, Zikri di Lampu. Silakan Pak Zikri.